Radio Ilijaš, 24 sata sa vama, kratke, korisne, tačne informacije, odlična muzika, sve što vam treba, Radio Ilijaš.

život baš i nije Bog zna šta, al za svaki slučaj na vek uzmem šta mi da. Vrta je leba, meter neba i pun šešir sna, al đavo gleda da njemu bude fino, pa kad

даже и стажена. Не мислим на тебе, не желим те чак ни као приятеля. Мојом улицом не пролазиш, али ми у снове долазиш.

ove noći. Moj grad gleda kraj. Sakrit je lič koji voliš u njedrima ga.

život baš i nije Bog zna šta, al za svaki slučaj na vek uzmem šta mi da. Vrta je leba, meter neba i pun šešir sna, al đavo gleda da njemu bude fino, pa kad

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada marku 95, boca šepo 4 komada 5,45, sokovnik 8 litara 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.